Ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le trovo le cose, ma io non le